0: 近嘅藍月亮啦，咁啱啱咧，阿Dixon都高舉咗一個藍月亮俾我睇啦，真
1: 係。係啊，
0: 你頭先講嗰只即係外國設計師搞嘅燈籠啊，我未見過喎，呢只真係。
1: 係啊，新派啲嘅，新派啲嘅。
0: 但係而家嘅太陽間已經有啦。
1: 而家有嘅，坊間都有得賣嘅。
0: 哦，
1: 係啊，睇下你自己中意今年揀咩嘅燈籠玩啦。